0: Реклама.
1: Станьте часткою грандіозного літературного форуму. 5 і 6 вересня, 33-й день білоруського письменства, тримають Костюковичі. Масштабний фест книги, зорні гості, самобутні ремесла і яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.